0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні згадаємо український альбом «Рекордсмен», розповімо про музиканта, який тепер служить у війську, про нову музику Тіни Кароль і Дорофєєвої, півмільярда переглядів для казки, тур «Один в каное» та зустріч різних поколінь української сцени. Починаємо з прем'єри, назва якої одразу попереджає. Тут може бути гостро. Співачка і стендаперка Альона Армур презентувала нову пісню «Ножі». І почалося все буквально з одного рядка, який прийшов до неї напередодні Нового року. Як це часто буває, в Альони спочатку народилися слова, а вже за ними почала підтягуватись музика.
3: І народилася фраза «Стій там, де стоїш, мої слова неначе ніж». Потім вже доробився приспів, тому що в мене завжди є проблема саме з приспівом. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке би я, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитись.

Це була Альона Армур «Ножі». Назва промовиста, тож поводимося обережно. Музикант і продюсер Олексій Казанцев, якого прихильники українського панк-року добре знають за гуртом «Брем Стокер», розпочав службу в 11-му прикордонному загоні «Форпост». Останніми роками Олексій багато займався продюсуванням. Зокрема, працював над відомою піснею «Енджі Крейди Враже». Каже, що всю війну допомагав військовим, а тепер хоче бути потрібним Збройним силам уже безпосередньо. Музичні плани при цьому нікуди не зникли. Казанцев уже підшуковує гітару, яку хоче купити після повернення з війська, і думає про наступний альбом. Схоже, панк-рок насправді непогано готує до життя поза зоною комфорту. Один в каної вирушає в осінній тур Україною. У маршруті понад десяток міст від Рівного і Чернігова до Одеси, Дніпра та Чернівців. Сам тур музиканти описують не стільки як подорож між містами, скільки як зустріч із собою колишнім. Кажуть, найбільша відстань іноді виникає між людиною, якою ти був, і тією, якою став. А музика може на якийсь час цих двох знову познайомити. Дуже в дусі один каної. Слів небагато, а десь уже защеміло. Тепер трохи музичної арифметики, і цифри тут справді серйозні. Понад 500 000 проданих копій. Саме такий результат свого часу показав альбом Руслани «Wild Dances». І цей показник досі називають національним рекордом. У списку найуспішніших українських платівок поруч також Вірка Сердючка, Ірина Білик та Океан Ельзи. Причому Глорія Океану свого часу отримала платиновий статус лише за 6 годин після релізу. Та рекорд за кількістю проданих копій досі залишається за Русланою. Тож згадуємо альбом «Рекордсмен» і пісню, яка свого часу змусила танцювати далеко за межами України. Руслана, «Дикі танці».

вже чимало часу, на диких танцях усе ще складно всидіти на місці. В Івано-Франківську готується концерт «Фінки», на якому зустрінеться одразу кілька поколінь української музики. Одним зі спеціальних гостей стане Іван Попович. Разом вони вперше для франківської публіки заспівають «Гуцулянку». Компанія взагалі збирається строката. До концерту також долучається Карна та Влада Кей. Тож на одній сцені зустрінуться різні покоління і дуже різні голоси української музики. Від «Гуцулянки» Івана Поповича до гуцульського металу Карна. Карпатського характеру цього вечора точно вистачить. Тіна Кароль у новій роботі вирішила перевірити кохання на детекторі брехні. Кліп на новий сингл «Хороший» побудований як допит. Героїню підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона закохана і чи можна взагалі пояснити почуття логікою. Машина брехні тут безсила. Вона лише підтверджує усе по-справжньому. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших вокальних пісень. Перевіряємо, як ця складність звучить. Тіна Кароль, «Хороший». Була

життя. Хороший, заспокійливий, седативний. Схоже, тут навіть поліграфові довелося просто повірити на слово. А попереду півмільярда для казки. Прадавнє звучання «Від тіні сонця», пісні Кузьми «Просто посеред Львова», новий музичний компот і 747 від Дорофеєвої. Повертаємося після короткої паузи.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ-10. Мене звати Андрій Чиж і продовжуємо з цифри, яка ще недавно здавалася майже космічною. Казка має новий рекорд. «Плакала» стала першим кліпом українською мовою, який подолав позначку у 500 мільйонів переглядів на YouTube. Колись ця композиція вже стала міжнародним проривом для гурту і потрапила до першої десятки світового Шазам. А тепер додала до своєї історії ще один результат. Самі музиканти кажуть, що для них особливо важливо бачити, як українська музика виходить далеко за межі країни. Півмільярда переглядів. Аргумент тут справді переконливий. «Тінь сонця» тим часом повернулися на велику фестивальну сцену. І для прем'єри нового синглу обрали «Файне місто». Саме там уперше наживо прозвучала композиція «Іспражди віка», створена на основі однієї з найдавніших українських обрядових пісень про створення світу. Для гурту цей виступ має ще один важливий контекст. Фронтмен і засновник «Тіні сонця» Сергій Василюк, позивний «Новояр», із початком повномасштабного вторгнення став до лав сил оборони. Служив у піхоті та аеророзвідці. Пройшов Харківщину і Донбас. А нині виконує завдання у батальйоні безпілотних систем «Вирій» на запорізькому напрямку. Військову службу Сергій продовжує, але музику теж не відкладав. На концертах «Тінь сонця» збирає кошти для «Вирію». Тож виступ на одному з найбільших українських фестивалів цього літа для гурту – це не лише повернення на велику сцену, а й можливість знову підтримати свій підрозділ. А «Іспражди віка» тут звучить дуже символічно. Тексту століття, гітарам сьогодення, а «Тінь сонця» знову зводить їх в одній пісні. Абсолютно нове ім'я, хоча люди за ним українській музиці давно знайомі. Хітмейкери Геральт 032 і Шершень об'єдналися у спільний проєкт і дуже домашньою назвою «Компот». Обидва до цього писали пісні для інших артистів. Геральт 032 працював над «Буревіями», «Шумей» та «Злати Огнівич», «Дзвонами Тіни Кароль» та «Шумей», а Шершень – над композиціями Вікторії Ніро. Тепер вони вирішили вийти з залаштунків разом. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули», про стосунки, в яких уже вистачає сварок та образ, але бажання залишатися поруч усе одно сильніше. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули». До речі, «Притулами» колись називали давню українську любовну гру. У «Компоту» все значно простіше. Хіп-хоп, мелодійний приспів і одне прохання. «Притули мене до себе ще раз». «Компот», «Притули».

Це був свіженький компот. І цього разу без ягід та сухофруктів. Зате з Геральт 032 і шершнем. У Дорофєєвої тим часом рейс 747. Щоправда, далеко він уже не полетить. Саме авіаційну метафору співачка обрала для нової пісні про стосунки, які вичерпали свій маршрут. Фраза «Наш Боїнг давно сів» тут про стосунки, які вже дісталися кінцевої, і про найважче – визнати, що наступного спільного рейсу не буде. Цю історію Дорофєєва розгорнула ще й у масштабному кліпі Алана Бадоєва. 8 образів, велетенські більярдні кулі, вогнегасник і багато візуальної гри, за якою ховається цілком серйозна тема. Спроба достукатися до людини, яка емоційно вже далеко. Тож 747 – той випадок, коли авіаційна лексика працює краще за довгі розмови про розрив. Боїнг сів, пасажири живі. Далі кожен своїм маршрутом. У Львові цього разу Кузьма зазвучав без сцени, квитків і попередження. Просто посеред площі ринок почалося попоріз пісень, які більшість упізнає з перших кількох нот. «Мовчати», «Спи собі сама», «Мам», «Старі фотографії». Команда документального фільму «Кузьма. Страшно веселий», який виходить в український прокат у серпні, саме так вирішила нагадати про прем'єру. Музичним продюсером став Монатік. Сам він каже, що працювати з піснями Кузьми було дуже відповідально. Тут і ностальгія, і сум втрати, і музика, яку досі знають на пам'ять. Навмисно не робили ані концерту, ані постановочного кліпу. Люди просто йшли площею, зупинялися, слухали, підспівували, а камера ловила ці живі реакції. Ідея була саме в тому, щоб музика зненацька з'явилася посеред міста. І, мабуть, для такого задуму важко знайти кращу пісню. Скрябін, «Старі фотографії».

0: старі фотографії. Пісня з тих, яким уже давно не потрібен жодний привід, щоб знову зазвучати. Сьогодні українська музика встигла побувати дуже різною, встановити рекорд у 500 мільйонів переглядів, повернути на площу пісні Кузьми, поєднати прадавній текст із важкими гітарами, зібратися в тур і представити зовсім нові імена. Словом, руху вистачає, і це точно хороший знак. А нам час звільняти ефір для наступної музики. З вами був Андрій Шиш і важка ділянка Топ Тен. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте! Важка ділянка Топ Тен.
1: Радіо «Сяйво».

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Четверта година.
1: Мій вірус.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У надвірній жінку оштрафували на 850 гривень за побиття малолітнього хлопця. Інцидент стався у лютому. Під час конфлікту жінка, яка була на підпитку, схопила дитину за волосся та кілька разів ударила по голові й обличчю. Хлопець отримав легкі тілесні ушкодження. Суд визнав жінку винною та призначив максимальний штраф за цією статтею – 850 гривень. Також вона має виплатити 30 тисяч гривень моральної шкоди матері потерпілого. Вирок ще можна оскаржити. В Івано-Франківську на вулиці Незалежності чоловік посварився з дітьми та заявив, що має гранату. На місце прибули патрульні та затримали чоловіка. У нього справді знайшли предмет, схожий на гранату. Згодом з'ясувалося, що це страйкбольний виріб, який не становив небезпеки. Правоохоронці встановлюють обставини події. На Прикарпатті суд оштрафував чоловіка на 595 тисяч гривень за організацію незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон із Румунією. Правоохоронці задокументували три такі випадки у Верховинському районі. За свої послуги чоловік отримав загалом понад 8 тисяч доларів і 200 тисяч гривень. Обвинувачений визнав провину. Суд також заборонив йому займатися перевезеннями у прикордонних районах та конфіскував половину його майна, крім житла. Президент України Володимир Зеленський 13 серпня відвідав Івано-Франківське. В університеті короля Данила він взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Говорили, зокрема, про доступність освіти для дітей із гірських районів та сіл. Також Зеленський побував на промприладі, де долучився до культурної програми «Тисячовесна». Вона об'єднує українських митців та підтримує розвиток української культури. Дев'ятнадцятирічний пожежник-рятувальник із Коломиї Микола Мушинський вирушив у свою першу міжнародну місію до Франції. Він працює на територіях, де вже загасили лісові пожежі, але залишилися осередки тління. Рятувальник знаходить їх, розкопує та проливає водою, щоб не допустити повторного займання. Микола представляє ДСНС Івано-Франківщини та разом із французькими колегами допомагає ліквідовувати наслідки пожеж. На Косівщині жінку оштрафували за вирощування снотворного маку. На її присадибній ділянці поліцейські виявили 273 рослини. Жінка посіяла мак навесні та доглядала за ним. У суді вона визнала провину. Суд призначив їй штраф – 1700 гривень. Вилучені рослини постановили знищити. В Івано-Франківську завершилася літня зміна дитячого табору «Клуб супергероїв». Цьогоріч у ньому взяли участь 25 дітей віком від 10 до 16 років. Серед них – діти військових, ветеранів та зниклих безвісти захисників. Протягом півтора місяця діти вивчали англійську, розвивали лідерські навички та знайомилися з роботою театру, телебачення і бізнесу. Табір у ветеранському просторі працює вже третій рік. Парамедики з Івано-Франківщини перемогли на першому всеукраїнському турнірі з міні-футболу серед медичних закладів. Змагання відбулися у Черкасах. У них взяли участь 19 команд. У фіналі команда з Прикарпаття перемогла представників Харкова. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Я на місці, перед там потім привіт, справа не в тобі. Sorry, I'm a teen. В пошуках принцеси може допоможе чин. Вона стілить моє серце краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже неважливо з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю було. Але все це давно на дно. Дзвінок на екрані твоє ім'я. Повір, не будем раді ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуть

потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».

0: Політочка.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: і вона реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
4: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
4: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
8: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
9: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
10: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Доброго ранку. Троє людей постраждали під час нічних вибухів у Смілі. Сьогодні про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Вибухи у Смілі прогреміли після першої ночі, а у той час, за даними повітряних сил ЗСУ, в бік регіону летів реактивний безпілотник. Уже вранці очільник Черкаської АВА повідомив про наслідки нічних вибухів у Смілі. За його даними, у Смілянській громаді ворожим дроном пошкоджено житловий будинок. За попередніми даними, травми дістали троє людей. Наразі на місці працюють екстрені служби. Російська армія атакувала Кіровоградську область у ніч проти 14 серпня. Ворог цілив по одному із інфраструктурних об'єктів та пошкодив приватний житловий будинок. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Під час нічної атаки на Кіровоградщину під ударом опинився один із інфраструктурних об'єктів у Кропивницькому районі. Внаслідок російських ударів також пошкоджено приватний житловий будинок. На щастя, минулося без постраждалих, рятувальники вже ліквідували осередки займання. Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1470 російських військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Калас закликає країни Європейського Союзу поділитися з Україною запасами ракет до «Петріот» для протидії балістичним загрозам. Про це заявила головна речниця Єврокомісії із закордонних справ та політики безпеки Аніта Гіпер. За її словами, глава європейської дипломатії постійно контактує з державами-членами Європейського Союзу, щоб спонукати їх збільшувати обіцяні обсяги боєприпасів і нарощувати їх постачання Україні. Зі свого боку, ми завжди наголошували на необхідності надання Україні більшої підтримки. Україна терміново потребує посилення протиповітряної оборони, і це залишається пріоритетом, зазначила представниця Євросоюзу. Українські підприємства, установи та організації отримали можливість онлайн звіряти та оновлювати дані військового обліку своїх працівників через портал державних цифрових послуг «Дія». Відповідний порядок затвердив Кабінет міністрів. Про це повідомили в Міноборони. Для роботодавців це означає менше ручної роботи і простішу взаємодію з ТЦК та СП без паперових списків, дублювання документів і зайвих поїздок. А для самих ТЦК та СП – зменшення бюрократичного навантаження. Система військового обліку при цьому отримуватиме актуальні дані з меншим ризиком помилок, йдеться в повідомленні. В Міноборони зазначили, що раніше роботодавці щороку подавали списки працівників для звірки військово-облікових даних у паперовому вигляді. Про зміни у даних працівників потрібно було повідомляти окремо. Зокрема, йшлося про прийняття на роботу або звільнення, зміну прізвища чи місця проживання. Тепер відповідну інформацію можна передавати онлайн. Якщо роботодавець надсилає повідомлення в електронній формі, подавати його повторно на папері не потрібно. Глава держави на Прикарпатті, президент України Володимир Зеленський, привітав учасників обласних спортивних змагань «Воля до життя», ветеранів та людей з інвалідністю, які через спорт відновлюються, повертають активність і щодня доводять, що сила не лише у фізичних можливостях, а передусім у здатності долати випробування і рухатися вперед. Глава держави поспілкувався з учасниками змагань та підписав бойові прапори їхніх бригад. Обласні змагання «Воля до життя» на Прикарпатті провели вже в 9-те. Цього разу учасники змагались у 8 адаптивних видах спорту. Національний банк України оприлюднив курс валют на п'ятницю 14 серпня. Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 15 копійок та становить 51,71 гривні. Також знизилися показник євро та злотого на 6 та 2 копійки відповідно. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ. 1 долар США – 44,69, 1 євро – 51,55 і один польський злотий – 11,97. Сьогодні в усіх областях України очікується суха сонячна погода, однак вночі будуть прохолоднішими. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Температура повітря протягом дня плюс 20-25, на Закарпатті до 31. Вночі навіть уже витягайте пледи чи ковдру, мінімально 12-17, а на півночі та заході подекуди плюс 9, плюс 11 градусів, зазначила вона. Поки це все. В студії працює Віктор Поворозник. 8:05. Залишайтесь з нами на радіо Сяйво. Вдалого вам дня. Почуємось.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
4: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
7: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
8: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
10: Коли, як не влітку, обирати затишок?
11: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
10: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
11: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
12: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
13: А зараз холодні новини від Майамі.
14: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
13: А хочеш чогось особливого?
14: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
15: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
16: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
17: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
16: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
20: Комбо 1.
19: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
20: Комбо 2.
19: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
20: Смачний обід
19: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
21: Експрес завжди по дорозі.
22: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж,
23: 800 метрів від Коломиї.
24: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в Інстаграм. Астін. Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия, Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
4: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
5: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
6: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
7: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
6: Коломия. Чорновола, 2.
7: Велка. Тут Техноцентр.
1: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Рано вранці Росія атакувала двома реактивними безпілотниками приватний житловий будинок на Сумщині. Внаслідок удару загинули мати та 9-річний син, ще четверо людей постраждали. Батько та бабуся загиблого хлопчика з важкими опіками перебувають у лікарні. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Нагородили кращих на Прикарпатті, відзначили найактивніших представників молодіжних рад. Чому нині держава ставить інтереси юнацтва у пріоритет та як воно змінює власні громади? Слухайте далі.
1: Павло в молодіжній раді працює вже другий рік. Починав як учасник, а зараз сам організовує просвітницькі та розважальні заходи для отинійської молоді.
2: Працюємо над тим, щоб молоді було чим зайнятися в громаді. Працюємо над тим, щоб були якісь місця, де молодь могла б відпочивати, щоб молодь могла подивитися на щось.
1: Чоловік каже, свої ідеї та бачення намагається доносити до народних обранців.
2: Наприклад, місцева влада цього року виділила 50 тисяч гривень на премії для молоді, щоб відзначити молодь, яка дійсно працює, старається. Має якісь здобутки у спорті, у волонтерстві.
1: Обласні посадовці пояснюють, для молоді важливо створити сприятливі умови.
3: Сьогодні державна політика повинна бути спрямована, щоб всіма різними способами залишити молодих людей в своїй країні, де вони народилися, щоб вони розвивали саме нашу країну. Багато людей сьогодні виїжджає за кордон, і серед них дуже багато молодих людей. Зараз на Прикарпатті, як і інших областях, створені молодіжні конгреси, щоб забезпечити більш дієву комунікацію між молодими людьми і представниками різних органів влади.
1: На Прикарпатті молодіжні ради існують у 62 територіальних громадах.
4: Це такі неформальні молодіжні лідери, які навкруг себе об'єднують правильних людей, так і показують правильні приклади, ну і правильний напрямок, зокрема. Ну, вони надають пропозиції, ви знаєте, у нас є обласна цільова програма «Молодь Прикарпаття», ну і надають пропозиції до цієї програми і спільно їх зрештою реалізовуємо.
1: Всього до Дня молоді цьогоріч обласні та державні нагороди отримали 40 активістів.
0: Коломия єднає. Форум партнерств відбувся в Коломийській громаді. Сюди завітали представники кількох регіонів України, міжнародні експерти та гості з-за кордону. Учасники говорили про перспективи розвитку громад, механізми залучення міжнародних інвестицій і грантових коштів, а також ділилися успішними практиками та досвідом співпраці.
5: Представники громад із різних куточків України та міжнародні партнери зустрілися у Коломиї на форумі партнерств «Коломия єднає». Усе задля того, щоб поділитись досвідом і напрацювати нові напрямки співпраці, каже начальник відділу інвестиційної політики Коломийської міської ради Дмитро Копильців. До форуму долучились делегації з Житомирської, Хмельницької, Херсонської, Донецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей, а також гості з Румунії та представники європейських інституцій.
6: Будемо говорити про можливості для громад, залучення інвестицій та грантових можливостей, щоб громади могли докладатися до розвитку територій своїх, відповідно, за рахунок додаткових надходжень, додаткових коштів від донорів, від міжнародних організацій, міжнародних фінансових організацій. Це важливо, адже в теперішній час ми, як громади, так, муніципалітети, не можуть знайти достатньо ресурсів задля, скажімо, розвитку базових потреб, там, для освіти, медицини, культури, відповідно, такі міжнародні кошти можуть доповнити, скажімо, життя громади повноцінне і забезпечити благо для громадян, для мешканців міст і громад.
5: Такі зустрічі – це можливість не лише презентувати власні напрацювання, а й перейняти успішні практики інших громад, адже сьогодні розвиток територій дедалі більше залежить від уміння будувати партнерства та реалізовувати спільні міжнародні проєкти, каже учасник форуму, міський голова Копичанецької громади, що на Тернопільщині, Богдан Келічавий.
7: Ну, загалом Коломия – це один із лідерів в Україні по міжнародній співпраці. Ми себе теж такими вважаємо, тому ми дуже часто пересікаємося на різних подіях міжнародних. І таким чином більше спілкуємося і взаємодіємо з вашим безпосереднім інститутом розвитку, з вашим головою, з вашою командою. Тому я, звичайно, тут для того, щоб підтримати Коломию, для того, щоб привітати Коломию з на міста і також поділитися досвідом, який ми отримали, і повчитись чогось у вас.
5: До форуму долучилась Віола фон Крамон з Німеччини. Колишня депутатка Європарламенту та експертка з питань України. Вона поділилась досвідом, як місцевим громадам взаємодіяти із міжнародними партнерами, аби залучати гранти та інвестиції з-за кордону для розвитку громад.
8: Я дуже рада, що завітала сьогодні у ваше місто. Я справді вражена усілякими активностями, які ви тут проводите. Бачу, що ви можете запропонувати яскраве дозвілля для туристів з-за кордону. Так і є перспективи для іноземних інвесторів. Коломия має давню історію і культуру, але тут зараз є жива демократія. Тобто тут можна побачити, як Україна живе на місцевому рівні. І це високий рівень.
5: За словами міського голови Богдана Станіславського, вже кілька років поспіль День міста у Коломиї проходить не лише у святковому, а й робочому форматі. Адже сьогодні громадам важливо не лише відзначати визначні дати, а й шукати нові можливості для розвитку.
9: Сьогодні такий якраз форум для того, щоб поділитися думками на таку важливу тему, як залучення інвестицій. Адже ми розуміємо, ті бюджети, які в нас є місцеві, нам вистачає на зарплати і на такі дрібні ремонти. Але щоб готуватися до великих реновацій, до великих реконструкцій, будівництв, нам потрібно залучати зовнішнє фінансування. І саме сьогодні ми будемо ділитися, в кого є кращий досвід. Ми розкажемо, що ми робимо, але готові почути кращі досвіди. Адже тут зібралися міста, села і України. І більша кількість міст, якраз ті, що де ми разом були в проєкті спільно шведсько-українському, через ICLD, це шведська така донорська платформа, яка виділяє кошти якраз для такого спілкування. Цей проєкт був для спілкування і для вивчення передових досвідів демократії, але завжди ми говорили про те, як залучити інвестиції.
5: Головними темами форуму стали залучення міжнародних грантів для розвитку територій, а також локальна демократія та стійкість громад. Представники муніципалітетів, експерти і міжнародні партнери ділились практичним досвідом реалізації проєктів, залученням донорських коштів і пошуку ефективних рішень для розвитку громад в умовах війни.
0: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте! Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: коплю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 серпня.
5: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
7: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
9: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіосяйво в соцмережах.
10: Піймай промінь тепла. Радіосяйво.

Це і ті слова, що завжди мені говорила мама. І своїй доньці я тепер говорю так само. Вір.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
2: Знижки всім.

0: вакансії.
1: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. «Віла Фамілія» шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піца Йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало, як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у «Віла Фамілія».
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. До нового навчального року залишаються лічені тижні, а батьки вже активно готують дітей до школи. Для когось це перший наплічник і перші зошити, а для когось – черговий шкільний старт. Скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи та на чому батьки намагаються заощадити? Слухайте далі.
3: Коломиянка Наталія Чернявська – мама трьох донечок. Двоє дівчат цьогоріч йдуть в школу.
4: Ми будемо зараз з дітками робити закупи перед школою, так як потрібно оновити канцтовари. Анастасія середня, вона йде в перший клас цього року, так. А старша Ангелінка йде в четвертий клас.
3: Особливо такий передшкільний шопінг до вподоби дівчатам. Вони заздалегідь готувались і складали список бажань.
5: Рюкзак, там пенали і ручки.
6: Я би хотіла, щоб мені купили новий пенал, фломастери, страчку і лінійку.
3: У списку також зошити, фарби, пластилін, кольоровий папір, ножиці. Все необхідне для навчання, підсумовує мама Наталія.
4: Тільки вибираємо те, що до школи. Пам'ятаєте, так?
6: Так.
4: Так, фарби.
6: Оце.
4: Давай беремо. Ось такі бери. Так. Клей, стругалку. Зараз йдемо дивитися на портфель.
3: До слова, наплічник зазвичай найдорожче обходиться при підготовці до школи. З доброго на ньому можна і зекономити, як от у випадку четвертокласниці Ангеліни. Дівчинка ходитиме з минулорічним, який у відмінному стані. А от для першокласниці Насті все ж треба потратитись.
4: Так, ти що 305? Гарний, до речі. Ти дійсно цей хочеш, Настя?
6: Так.
4: Так?
6: Я поспробую.
3: 1305 гривень за наплічник – дуже добра ціна. Наталія радіє, що доні сподобалась саме ця модель, адже поруч були і за 2-3 тисячі гривень. На завершення припаслися річним запасом зошитів і ручок та вирушили на касу. Мама школярок підсумовує шопінг.
4: Купили практично на 4 тисячі для дівчат, купили портфель для школярки, яка йде в перший клас. Купили нові пенали, купили дрібну канцелярію, кольоровий папір, такі фарби, пластилін.
3: Та це ще не все. Чималу суму із сімейного бюджету потягне і купівля одягу.
4: Колготи – це основне обов'язково, так, футболки, гольфики, спідничка, форма.
3: Зібрати дитину до школи – чималі витрати. І, на жаль, є сім'ї, для яких купити все необхідне до 1 вересня – справжній виклик. Саме тут на допомогу приходить благодійний фонд «Карітас Коломия», який вже багато років поспіль проводить акцію «Шкільний портфелик».
7: Цьогоріч «Карітас Коломия» має на меті забезпечити понад 500 дітей Коломийської єпархії усім необхідним перед початком навчального року. І частину коштів ми вже зібрали, маємо наших спонсорів, благодійників, які допомагають нам, і частину ми продовжуємо збір для того, щоб всіх дітей забезпечити всім необхідним перед початком навчального року. Діти різних категорій вразливості, діти з інвалідністю, діти батьки, яких з інвалідністю, діти-сироти, напівсироти, діти багатодітних сімей, наших воїнів, діти загиблих воїнів, діти воїнів, які зникли безвісти чи в полоні, тобто діти, які потребують особливої підтримки від суспільства.
3: Завдяки небайдужим людям, партнерам і благодійникам вдалося зібрати кошти на шкільне приладдя для майже 400 дітей. Залишилось ще 100.
7: Ми закликаємо кожного, хто має можливість долучитися до реалізації акції «Шкільний портфелик», і навіть невеликий донат в розмірі 100 гривень може бути усмішкою якоїсь дитини на початку навчального року. Офіційні реквізити акції є на нашій сторінці Facebook, Instagram, нашому сайті «Caritas Columbia». Закликаємо кожного долучатися.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво, залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємося.

0: слова «люблю». Ти для мене весь світ, необхідний як небо журавлю, як вогонь для свіч.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Міжбут?
1: Міжбут.
2: Міжбут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Медлаб.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб.
1: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
6: Біля магазину «Най-най».
7: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
8: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
7: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
11: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
12: Три?
11: Ні.
12: 33.
11: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
13: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
14: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових Стрільців, 23.
6: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Профілактика хвороб чи профілактика хворіб? Як правильно? Правильно – хвороб. Профілактика хвороб –

насправді в партері поруч. Хвилювалася, як мак. Знаю чоловік, який сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. І ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші. Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. «Віла Фамілія» шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піца Йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало, як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у «Віла Фамілія».
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На війні загинув коломиянин Віталій Бобровник. Сумна звістка для коломийської громади. 11 серпня, виконуючи службові обов'язки із захисту України на Дніпропетровщині, загинув старший сержант Віталій Бобровник. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, світла пам'яті, вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Віталієм повідомимо додатково. Серце Коломиї та головна візитівка Прикарпаття знову потребують уваги і відновлення. В музеї писанкового розпису розпочалися ремонтні роботи. Нагадаємо, під час нещодавнього буревію найбільша в світі писанка зазнала пошкоджень. Негода зруйнувала частину фасаду. Покращити свій психологічний стан через дотик. В Івано-Франківську відбулося арт-терапевтичне заняття для дітей-захисників. Учасники вчилися розпізнавати свої емоції та знімати напругу за допомогою спеціальних практик.
3: Тривогу, страх через дратування дітям не завжди легко пояснити словами, каже фахівчиня. Тому під час заняття психологиня запропонувала перевести ці відчуття у тактильну практику. У роботі використовували кульки Орбізи, які допомагають зняти фізичне напруження.
4: Дуже часто діти займаються гаджетами, відповідно, не мають цієї дрібної моторики, немає можливості знімати фізичну ось цю напругу. Проговорювати вони ще не вміють, розуміти вони ще не вміють, і через це ось тільки власноорієнтовні практики, прості, цікаві, яскраві, ми знімаємо психоемоційне напруження.
3: Спершу учасники отримали спеціальні шаблони, де позначали свої негативні емоції, а далі за допомогою тактильних матеріалів вчилися їх відпускати та знімати напругу.
5: Відчуваю тривогу, вона мені тут в районі грудей, тут прямо дихання якесь мені перекриває. Тривога, коли я нервуюся, дратуюся, ну навіть більше тривожуся, то в мене сідає голос. І в мене зараз 10 з 10.
3: Для дітей із родин захисників такі зустрічі – це можливість на деякий час відволіктися від щоденних переживань, каже психологиня. А ще у простій формі навчитися помічати власний емоційний стан.
4: За емоції – так, за ось це вони будуть самі пояснювати і відчувати, що вони відчувають, як їм приємно, неприємно, і намагатися зрозуміти своє тіло. Це для батькам теж, до речі, корисно, бо в нас вже проводилося, то мама наказала, прийшла з головною біллю, він завершився. І це було дуже класно. Такий результат цієї арт-терапевтичної вправи.
3: Учасник арт-терапії – пан Валерій. На заняття чоловік прийшов зі своїми дітьми. Каже, такі зустрічі допомагають їм проводити дозвілля із користю.
6: Так, звичайно, да. Позитивно. Ну, їм як пісні дає, ну, вони більш зацікавлені, бо ці ж гаджети, ви самі розумієте, дітей зводять з розуму. Тому вони приходять і тут займаються, і забувають час, і кожного разу питають, коли тату там можна ще раз приїхати.
3: Окрім емоційного розвантаження, кожен учасник отримав тактильний сувенір, створений власноруч під час арт-терапії.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола, 2.
5: Welcome to «Техноцентр».
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
7: Комбо 1.
6: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
7: Комбо 2.
6: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
7: Смачний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
0: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект» – нижній вербіж, 800 метрів від Коломиї.
1: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі. Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab –
2: це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Хочеш отримати 2000 гривень від «Пронто»?
8: Тоді бери участь у «Пронто-манії». Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
7: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
8: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку «Пронто».
3: Акція діє до 31 серпня.
9: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
8: Три?
9: Ні.
8: 33.
9: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
11: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена. Лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Осяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. На війні загинув коломиянин Віталій Боровник. Сумна звістка для коломийської громади. 11 серпня виконуючи службові обов'язки із захисту України на Дніпропетровщині загинув номер обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старший сержант Віталій Боровник. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'яті, вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання з Віталієм Боровником повідомимо додатково.

Далі до новин Прикарпаття. Увечері 13 серпня гірські рятувальники супроводили з Говерли до бази Заросляк подружжя з Одеси, оскільки 30-річній жінці раптово стало зле під час спуску. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Повідомлення про те, що жінка 1996 року народження відчула погіршення самопочуття та потребує допомоги, надійшло о 17:55 від чоловіка постраждалої. Зв'язок із мандрівниками був стабільний, тож фахівці гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк швидко встановили їхні точні координати та вирушили на допомогу. Знайшовши туристів, рятувальники переконалися, що жінка перебуває в задовільному стані, після чого безпечно доставили подружжя до навчально-спортивної бази. У ДСНС вкотре закликають відповідально планувати походи в гори, ретельно вивчати маршрути, стежити за прогнозом погоди, тримати телефони зарядженими та інформувати близьких про свої пересування. Від початку 2026 року на Івано-Франківщині офіційно працевлаштувалися 97 підлітків віком до 18 років. Про це свідчать дані аналітичного сервісу Open Data Bot. Попри відносно невелику загальну кількість порівняно з періодом до повномасштабної війни, рівень працевлаштування неповнолітніх на Прикарпатті зріс більш ніж удвічі. Аналогічний ріст зафіксували також на Дніпропетровщині, а у Києві показник зріс майже удвічі. Окрім того, області серед лідерів за залученням молоді через державні структури протягом останніх 3 років Івано-Франківщина стабільно залишається у топ-регіонах за кількістю підлітків, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості. Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав, 13 серпня вдруге відвідав Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню. Він поспілкувався з медиками, відвідав маленьких пацієнтів та центр ментального здоров'я при лікарні. Під час візиту блаженнішого Святослава супроводжували архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин та духовенство Івано-Франківської архієпархії. Про це інформують на сайті Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Генеральний директор лікарні Тарас Мельник представив предстоятелю колектив закладу та розповів про співпрацю медиків з Української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослав подякував медикам за їхню роботу та наголосив на важливості не лише професійної допомоги, а й людської уваги до маленьких пацієнтів. Глава Української греко-католицької церкви також говорив про дітей, як про майбутнє України, та наголосив на важливості їхньої підтримки в умовах війни. Окремо під час зустрічі обговорили питання ментального здоров'я. Блаженніший зазначив, що наслідки війни можуть впливати на дітей протягом наступних років, тому церква має працювати над їхньою духовною підтримкою. Цитую, сьогодні лише медикаментозно неможливо досягти повного ментального здоров'я, тому що людина – духовна істота. З іншого боку, наші священники розуміють, що у певний момент потрібно передати людину в руки спеціалістів психологічного напрямку, зазначив предстоятель Української греко-католицької церкви. Також блаженніший висловив сподівання на спільний візит представників церкви до обласної та обласної дитячої лікарні до дитячої лікарні у Римі. За його словами, це могло б посприяти співпраці та обміну досвідом між медичними закладами. Прикарпаття приймає завершальний етап масштабного національного проєкту «Тисяча весна», де представлено понад 1200 творчих ініціатив з усієї України. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація. Учасників та гостей другого дня особисто привітав ініціатор проєкту, президент України Володимир Зеленський. Глава держави ознайомився із запропонованими ідеями, поспілкувався з експертами та наголосив на важливості підтримки українських митців. На конкурсі презентують ініціативи у сферах кіно, серіалів, музики, театру, анімації та інших креативних індустрій. Створення якісного українського культурного продукту, здатного гучно представляти Україну у світі. Автори продовжують презентувати свої напрацювання. Експертні комісії, переможці відбору отримують державну підтримку для реалізації власних проєктів. Світлана Онищук подякувала президенту за увагу до сучасного мистецтва та зазначила, що для Прикарпаття велика честь стати майданчиком для проведення фіналу такого національного проєкту. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяй» вам. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: Коли тачка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: А зараз холодні новини від Майами.
4: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
5: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
7: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.
0: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Фірмова марка «Федик».
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена. Лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
6: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяйво. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. Вночі та вранці 14 серпня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. На Сумщині у приватному будинку загинули жінка та її 9-річний син у Смілі на Черкащині. Та Краматорську на Донеччині є влучання багатоповерхівки. Володимир Зеленський повідомив, що вночі, наші рятувальні служби працюють на місцях російських атак. У Краматорську на Донеччині через російський удар авіабомбою стався обвал під'їзду 10-поверхівки з 1 по 6 поверх. Загинула одна людина, ще 16 поранені у селищі Степані. На Сумщині внаслідок влучання шахеда в приватний будинок загинули дві людини і серед них дитина. У Смілі на Черкащині російський дрон влучив у 9-поверхівку. Спалахнули пожежі на кількох поверхах, поранено 5 людей, написав Зеленський. Він додав, що під ударами цієї ночі були також Херсонщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Одещина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Чернігівщина. У регіонах є поранені, зокрема, діти, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Усім пораненим надає необхідна медична допомога. У відповідь на погрози Російської Федерації заморозити українців у ЦПД нагадали росіянам, що наступної зими вони самі ризикують залишитися без тепла та світла. Про це написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Таким чином він відреагував на колаж, оприлюднений Міноборони Російської Федерації. На ньому зображено шахет та напис «Як сніг на голову». А у підписі, ймовірно, відповідь на пропозицію України про перемир'я у повітрі та на морозі взимку вам буде заморозка. Цитую. «Я б теж міг виставити там шматок чи фотобалістики, чи якогось іншого дрону і щось таке написати, але навіщо, якщо Міноборони Російської Федерації таким чином і так звернулися до росіян? Тепер вони можуть знати, завдяки кому в них взимку не буде світла і в декого і тепла, поруч із пальним. Все завдяки Міноборони Російської Федерації. Дзеркало завжди працює. Що посієш, те й пожнеш», – відповів Коваленко. Польщу додали до списку європейських країн, які користуються роумінгом Starlink. Про це повідомляє Еспресо. Агенція зазначає, що на сайті довідкового центру Starlink увечері в четвер Польща була вказана як європейська країна, згрупована в єдиний регіон для плану ROAM. Попередня інформація, в якій зазначалося, що Польща не входила до регіону Європи, а облікові записи, зареєстровані в Польщі, повинні розглядатися виключно для використання в Польщі, зникла з вебсайту. Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавко прокоментував зміни у четвер увечері. За його словами, компанія Ілона Маска SpaceX запевнила його, що Польщу включать до зони Starlink ROAM, а як і інші європейські країни. Як наголосив Кшиштоф Гавковський, це означає, що польські клієнти не підпадатимуть під нові обмеження. На завершення актуальний курс валют. У п'ятницю 14 серпня курс долара в обмінних пунктах становить в середньому 44 гривні 90 копійок, а євро можна купити за 51 гривню 86 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Забудовник чи забудівник? Слово «забудівник» вважається помилковим і в нормативних словниках української мови не закріплене. Правильно – забудовник.

0: вона реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: Якщо профіль, то века. Якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
7: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
8: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: Три?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
13: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
14: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23.
15: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: програма.
1: Медлаб —
0: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб —
0: це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб —
0: це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер — компанія «Рудь».
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого Рацу.

0: Литочка.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. Віла Фамілія шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піцца-йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало, як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у Віла Фамілія.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Чотирнадцята година.
2: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
3: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. У четвер, 13 серпня і у ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових цілей Російської Федерації. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України. За інформацією Генштабу, уражено два наземні ретранслятори для управління ударними БПЛА типу «Герань», «Гербера» в районі Залізного порту Херсонської області. Окрім того, уражено 5 пунктів управління БПЛА противника в районах Часів-Яр Донецької області, Залізний порт Херсонської області, Волфінський Курської області, Гордіївка Курської області, також Лугове Запорізької області. Наземний ретранслятор забезпечує передачу сигналів управління та зв'язку між оператором і безпілотником, розширюючи дальність і стабільність його застосування. Сили оборони України наголосили, що робота по ключових військових цілях противника триває. Українські захисники послідовно знижують спроможність Російської Федерації застосовувати безпілотні системи та вести бойові дії. У п'ятницю, 14 серпня, винищувачі НАТО збили іноземний безпілотник, який порушив повітряний простір Латвії. Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії. Зазначається, що над Латвією винищувачі місії НАТО, які патрулювали повітряний простір Балтії, успішно збили іноземний безпілотний літальний апарат, який потрапив до країни внаслідок роботи російського РЕБ. У кількох латвійських округах у ніч на 14 серпня оголошувалася повітряна тривога. У відповідь на загрозу у повітряному просторі Латвії були задіяні винищувачі місії НАТО. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув ідею припинення вогню по лінії зіткнення та пригрозив Україні жорсткішими методами. Про це він заявив в інтерв'ю російській пропагандистській телекомпанії. Цитує МЗС Російської Федерації. Цитую: «Якби ми зараз раптом зупинилися на лінії зіткнення, ми, по суті, дозволили перекреслити подвиги наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм. Це неможливо навіть розглядати. Мова йде не тільки про те, як комусь комфортно живеться сьогодні. У нас люди страждають, люди гинуть. Мова йде про нашу відповідальність за тисячолітню історію російської держави», – сказав Лавров. Він також звинуватив Україну в ударах по цивільній інфраструктурі та запевнив, що Російська Федерація не опуститься до таких методів. Росіяни спочатку повномасштабного вторгнення регулярно завдають ударів по цивільній та енергетичних об'єктах в Україні. Нагадаю, водночас міністр пригрозив, що Москва діятиме жорсткіше. У п'ятницю, 14 серпня, інтенсивність судноплавства в Ормузькій протоці впала нижче середньомісячного рівня. Попри заяви Сполучених Штатів Америки про контроль над нею, про це повідомляє Reuters. Агенція звертає увагу, що наприкінці тижня інтенсивність судноплавства в Ормузькій протоці впала нижче середньомісячного рівня через нестабільну ситуацію у відносинах між США та Іраном, які висувають суперечливі претензії щодо контролю над протокою. У Вашингтоні напередодні заявили, що можуть підтримувати морську блокаду Ірану невизначений термін і посилюватимуть економічний тиск на Тегеран, оскільки переговори про перемир'я зайшли в глухий кут. Водночас в Ірані стверджують, що Ормузька протока перебуває під контролем та управлінням Тегерану. Наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив в ритмі життя.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт.

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: А зараз холодні новини від Майами.
2: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
1: А хочеш чогось особливого?
2: В асортименті великий вибір сиропів. Майами – обирай свій смак молочного коктейля.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
7: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
6: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
7: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
5: Акція діє до 31 серпня.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
10: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
11: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть курячого охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
12: «Стефайно» своїм на стіл.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
0: Величні українці.
1: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром, тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
0: Величні українці.
1: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич.

з учства. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства. Величні українці. Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено чорний квадрат, створений Малевичем як декорація до спектаклю. Величні українці. Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні». Величні українці. За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич серп, молот, хрест і труна. Величні українці. Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні. Величні українці. Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині. Величні українці. Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав: «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді. Величні українці.

0: Реклама. Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності – початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
8: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва. Уляна Калин, вітаю вас, незламні українці. На війні загинув коломиянин Віталій Бобровник. Сумна звістка для нашої громади 11 серпня. Виконуючи службові обов'язки захисту України на Дніпропетровщині, загинув номер обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старший сержант Віталій Бобровник. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, вічна пам'ять та вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Віталієм Бобровником повідомимо додатково. Серце Коломиї та головна візитівка Прикарпаття знову потребує уваги і відновлення. У музеї писанкового розпису розпочалися ремонтні роботи. Нагадаємо, під час нещодавнього буревію найбільша у світі писанка зазнала пошкоджень. Негода зруйнувала частину фасаду, які відновлювальні роботи на унікальному об'єкті тривають. Зараз слухайте далі.
3: Унікальна архітектурна перлина Прикарпаття, Коломийський музей писанкового розпису, відомий далеко за межами України, знову привертає до себе пильну увагу. Проте цього разу привід менш радісний. Унікальна будівля потребує термінового ремонту. Нещодавно буревій пошкодив фасад цієї будівлі.
4: Щоп'ять майже років нам приходиться повертатися знову ж до того самого, тобто до самого фасаду музею. Тому що відбуваються певні якісь процеси внаслідок кліматичних умов, холодної зими і гарячого літа. І ось, власне, буревій, який нещодавно пронісся тут в місті, відірвав величезний такий ось шматок вже декоративної частини сфери яйця. І появилося дуже багато тріщин.
3: У після споруду оглядали експерти. Вони вирішили, обстеження будівлі, з'ясування причин та подальших дій таки потребує ретельності і часу. Тому тут встановили рештування. Зараз будівельники працюють, щоб архітектурному символу Коломиї повернути привабливий вигляд і зберегти його безпечним для туристів, яких тут і досі чимало. Але водночас, продовжує Ярослава Ткачук, вона має більш далекоглядні плани.
4: Прийняли рішення таке, що нам необхідно повністю щистити поверхневий цей шар декоративної штукатурки. І бачимо, що основа є дуже доброю. Там тріщин немає, все міцно тримається. І це нас потішило, тому що це дає нам змогу зараз просто знову повернутися до того, що ми будемо покривати саму сферу яйця відповідними матеріалами. Більш міцними шукаємо, які були можливими ті матеріали, розмалювати яйця. Я думаю, що десь до кінця жовтня, можливо, скоріше, якщо погодні умови нам цьому сприятимуть, ми зможемо завершити поки що ці роботи. Але паралельно ведемо переговори з обласною нашою державною адміністрацією, з обласною радою. Є розуміння і підтримка наших керівників області. І ми обговорюємо питання на майбутнє того, щоб уже повернутися до первісної пропозиції того, що ми хотіли робити, коли будували це приміщення для музею писанкового розпису. Тобто оздоблення, щоб зробити іншими матеріалами, які би були стійкими і не задавали нам такого, часто таких клопотів, які потрібно буде усувати. І це йдеться про мозаїчне покриття, але знову ж тут потрібні фахівці.
3: Якщо все вдасться, то також доведеться вишуковувати і працювати з фахівцями, які розуміються на матеріалах для мозаїки, адже там теж є чимало нюансів. Зокрема, вони мають бути легкими, щоб не робити критичного навантаження на поверхню будівлі і таким чином не нищити її структуру.
4: Ми сподіваємося на розуміння наших коломиян. Я хочу всіх запевнити в тому, що з бюджету міста тут не виділено жодної копійки, скажімо, грошей. Тут немає бюджетних коштів. Музей є бюджетною юридичною установою. Ми поки що оцей процес обстеження і початку цих робіт профінансуємо із свого спецфонду. А це невелика сума грошей. А решта ми шукаємо меценатів, вже люди зголошуються, місця, які готові будуть нас підтримати в тому, щоб ми привели нашу писанку, яка є магнітом нашого Прикарпаття, є такою візитівкою нашого міста, до належного вигляду.
3: Ці ремонтно-реставраційні роботи не стали на заваді діяльності музею безпосередньо. Тут, як завжди, чекають гостей на виставки, презентації, творчі зустрічі, майстер-класи.
5: Попри те, що зараз тривають ремонтно-відновлювальні роботи фасаду нашої найбільшої у світі писанки, музей активно працює, приймає відвідувачів. Окрім постійної експозиції, діє виставка нашої коломиянки, а тепер львів'янки Галини Сорутюк. Виставка завершиться 25 серпня. Майстер-класом о 12-й годині, який проведе сама авторка, на який ми запрошуємо всіх охочих. А також 28 серпня у нас відбудеться відкриття виставки Марії Радиш з Косова о 15-й годині. Також запрошуємо коломиян.
3: Музей писанки – це не просто туристичний магніт. Це скарбниця нашої ідентичності. Тож мешканці та гості міста сподіваються, що зовсім скоро культова споруда знову постане у всій своїй красі. Ціла, оновлена та захищена від будь-яких негод.
2: Вона – інспекторка чергової частини сектору моніторингу Івано-Франківського районного управління поліції. Він – військовослужбовець Збройних сил України, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів. Коли 1 травня родина отримала страшну звістку про загибель старшого сержанта Віталія Богушева, Дарія вже носила під серцем їхнього сина. Кілька днів тому вона народила здорового хлопчика. Із пологового будинку молоду маму із синочком зустрічали не лише рідні, а й колеги-поліцейські, які прийшли розділити та підтримати її в цю особливу мить.
6: Службовий автомобіль біля пологового будинку, поліцейські з повітряними кульками та квітами. Правоохоронці прибули не на виклик, а щоб підтримати молоду маму. Адже для Дар'ї цей день особливо теплий та водночас сумний, розповідає начальник сектору кадрового забезпечення Івано-Франківського районного управління поліції, майор поліції Христина Боднар.
7: Чоловік нашої Дар'ї Ігорівни, він загинув на війні нещодавно, тому ми не можемо залишити поза увагою такий момент. Ми хотіли підтримати родину наших поліцейських. Крім того, ми завжди підтримуємо родини загиблих поліцейських, які загинули у війні. І тому нашим колективом ми хотіли її привітати.
6: Окрім численних привітань, Дар'я отримала неочікуваний подарунок з поліції. На виписці їй вручили чергове спеціальне звання старшого лейтенанта. Під оплески колег вона отримала нові погони.
8: Хочу подякувати, що всі приїхали. Мені дуже приємно. Не вистачає ще одної людини, але ми вирішили назвати його на честь батька і буде Віталій Віталійович.
6: Поліцейські кажуть, справжня підтримка вимірюється не словами, а вчинками. Іноді достатньо просто бути поруч у момент, коли це потрібно найбільше.
2: 212 медіа зареєстровано на Прикарпатті станом на 6 серпня. Більшість із них працюють в обласному центрі Бурштині та Коломиї. У трійці лідерів за кількістю зареєстрованих медіа – Коломия, яким є медіапростір області та скільки редакцій працює у місті. Слухайте далі.
9: Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия – три міста, де зосереджена більша частина медіа Прикарпаття. Станом на 6 серпня в області зареєстровано 212 медіа у 14 населених пунктах, розповів Ігор Маслов, представник Національної ради в Івано-Франківській області. У Франківську працює найбільше – 139 медіа, у Бурштині зареєстровано 18, а у Коломиї – 16.
10: Загалом з 212 медіа в цих трьох медіа-центрах Прикарпаття знаходяться 173 медіа, що складають майже 82%. І решта 39 медіа в 11 населених пунктах – це Калуш 10, Снятин 9, Надвірна 7, селище Верховина 4, по два в Городенці і в Долині, і по одному медіа в Богородчанах, Косові, в Старому Листі, Тлумачі і в місті Яремче.
9: Коломия – третє за чисельністю населення місто Івано-Франківської області після Івано-Франківська та Калуша. Водночас за кількістю зареєстрованих медіа місто також третє після Івано-Франківська і Бурштина, каже Ігор Маслов.
10: Це чотири друкованих медіа, а саме газети «Вільний голос», «Зеренформ», «Юрікс» і журнал «Побратим». П'ять онлайн-медіа – це YouTube-канал «Кроляча нора», онлайн-медіа «Глуст» і три медіа – це компанія «Медіа Ту Тікетс» коломийська, яка має онлайн-медіа «Інформатор Івано-Франківськ», «Інформатор Калуш» і «Інформатор Коломия». Що стосується радіомовлення, то три медіа належать радіостудії «Сяйво». Окремо одна медіа – це мовлення без радіочастотного спектру, так само у радіостудії «Сяйво». По аудіовізуальним медіа, по телебаченням, одна медіа – це телебачення НТК. І так само НТК має одне медіа – це телевізійне мовлення без використання радіочастотного спектру. І одна медіа з індексом нелінійна медіа належить так само НТК.
9: Представник Національної ради наголошує, для громад, особливо під час війни, доступ до локальної інформації залишається важливою складовою інформаційної безпеки. Водночас кількість зареєстрованих редакцій – не єдиний показник стійкості медіапростору. Важливо, щоб жителі громад мали доступ до локальної інформації, новин про життя своїх сіл і міст, рішень місцевої влади, події та проблеми громад.
2: І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо «Сяйво». Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін. Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: марка «Федик». Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: Кожен день я вивчати так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Зайво ефект.

0: ковити м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Циклоплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена. Лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув коломиянин Віталій Бобровник. Сумна звістка для коломийської громади. 11 серпня, виконуючи службові обов'язки із захисту України на Дніпропетровщині, загинув номер обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старший сержант Віталій Бобровник. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Віталієм Бобровником повідомимо додатково.

Збитки України від російської агресії перевищили 1 трильйон доларів. Такі дані навів радник Міністерства закордонних справ України Микола Юрлов. За його словами, якщо рахувати збитки від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, сума становить близько 667 мільярдів доларів. А від початку російської агресії проти України у 2014 році понад 1 трильйон доларів. До кінця цього року планують відкрити всі категорії міжнародного реєстру збитків. Українці та бізнес зможуть подавати заяви про завдану їм шкоду. Водночас заморожені за кордоном російські активи оцінюють приблизно у 300 мільярдів доларів. Цієї суми недостатньо, щоб компенсувати всі збитки України. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не погодиться на припинення вогню по нинішній лінії фронту в Україні. В інтерв'ю російському телебаченню він сказав, що Росія готова продовжувати війну та діяти жорсткіше. За словами Лаврова, припинення бойових дій можливе лише після досягнення довгострокового врегулювання. Водночас він повторив російське звинувачення на адресу України щодо ударів по цивільній інфраструктурі. Російські війська від початку повномасштабного вторгнення самі регулярно атакують цивільні та енергетичні об'єкти України. У Румунії неподалік від кордону з Україною виявили уламки безпілотника. Апарат упав у лісистій місцевості біля села Лункавіця у повіті Тулча приблизно за 5 кілометрів від українського кордону. У Міністерстві оборони Румунії повідомили, що радари не зафіксували безпілотник. Попередньо він летів на дуже низькій висоті. Внаслідок падіння ніхто не постраждав, руйнувань також немає. На місце направили військових та гелікоптер. Вони мають встановити обставини падіння і походження безпілотника.

0: У п'ятницю, 14 серпня, курс долара в обмінниках становить у середньому 44 гривні 90 копійок, а євро можна купити за 51 гривню 86 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт.

0: знайти якісні садові меблі.
1: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
0: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
2: А зараз холодні новини від Майами.
3: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
2: А хочеш чогось особливого?
3: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
7: Акція діє до 31 серпня.
8: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
9: Увага! Відкрито полювання на таланти. Кажуть, хороших людей важко знайти, але ми все ж спробуємо. Віла Фамілія шукає в свою команду бармена, щоб коктейлі були легендарними, піцца-йоло, щоб бортики були ідеальними, а гості щасливими, адміністратора, щоб усе працювало як швейцарський годинник, гідна зарплата, дружня команда, можливість рости та заробляти. Якщо впізнав себе, приходь у Віла Фамілія.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
13: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
14: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
15: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
16: Торговельний чи торгівельний? Як правильно? Обидва варіанти можливі, але нормативний і стилістично кращий – торговельний.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Уляна Калин. 15 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, в день від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день від 18 до 23 з позначкою «плюс». 16 серпня невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, в день від 28 до 33 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 20-25 з позначкою «плюс». 17 серпня мінлива хмарність, вночі без опадів, в день невеликий дощ, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день від 28 до 33 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат в день від 20 до 25 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс. Карпатська, 27.
3: Знижки всім.

0: марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Коли, як не влітку, обирати затишок?
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
4: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
9: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
10: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: самотно.
1: Подруги вігно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

Нова Зеландія стала 51-ю країною, яка доєдналася до коаліції за повернення українських дітей. Сили оборони вразили комплекс із переробки СПГ «Новатек» Усть-Луга в Ленінградській області РФ, а в Італії стався вибух на заводі КНДС, який виробляє боєприпаси для України. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув коломиянин Віталій Бобровник. Сумна звістка для коломийської громади. 11 серпня, виконуючи службові обов'язки із захисту України на Дніпропетровщині, загинув номер обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старший сержант Віталій Бобровник. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Віталієм Бобровником повідомимо додатково.

У ніч на 14 серпня Сили оборони України завдали удару по комплексу «Новатек» «Усть-Луга» в Ленінградській області Росії. У Генштабі повідомили, що на об'єкті сталася пожежа. Попередньо уражено дві переробні установки. Комплекс займається переробкою газового конденсату та, за даними Генштабу, використовується у воєнно-економічній діяльності Росії. Російська влада заявила про масовану атаку безпілотників. Губернатор Ленінградської області спочатку повідомив про 37 збитих дронів, згодом про 54. За його словами, пошкоджено район порту Усть-Луга, там виникла пожежа. Також про атаку безпілотників повідомляли у Москві та Ростовській області РФ. Нова Зеландія приєдналася до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Вона стала 51-ю країною-учасницею. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. За його словами, Нова Зеландія офіційно підтвердила своє рішення листом міністра закордонних справ Вінстона Пітерса. Коаліція допомагає Україні повертати дітей, яких Росія незаконно депортувала або примусово перемістила з окупованих територій. За даними ініціативи Bring Kids Back UA, Росія незаконно вивезла або примусово перемістила понад 20 тисяч українських дітей. Водночас Україні вже вдалося повернути додому понад 2 тисячі дітей. Андрій Себіга наголосив, що Україна продовжить працювати з міжнародними партнерами, щоб повернути додому всіх українських дітей. В Італії на заводі КНДС «Аммо Італії» у Колеферро стався вибух. Підприємство входить до франко-німецького оборонного концерну КНДС і виробляє боєприпаси та інші компоненти для оборонної промисловості. Частина продукції заводу через європейських партнерів може використовуватися для забезпечення українських військових. Вибух стався, коли підприємство було зачинене. Місцева влада повідомила, що ситуація під контролем, інформацію про можливих постраждалих уточнюють. КНДС також постачає Україні військову техніку, зокрема танки «Леопард», самохідні артилерійські установки «Цезар» та зенітні комплекси «Гепард». У Польщі запобігли замаху на українського репера та блогера «Київстонер». Про це повідомляє польське видання RMF24. Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про затримання росіянина, який планував убивство громадянина України з американським паспортом. За даними RMF24, потенційною жертвою був саме «Київстонер». Раніше російські спецслужби звинувачували його у підготовці атаки безпілотниками на об'єкт у Московській області. У третьому турі чемпіонату України зустрічаються «Епіцентр Верес», «Карпати Буковина», «Харків Шахтар», «Динамо Колос» та «Полісся Зоря». Про це повідомляє українська прем'єр-ліга. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Марка Федик.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Шукаєте ліжко чи матрац?
4: У Men's Prostir шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
3: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
4: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Prostir. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Уляна Калин. 15 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, в день від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день від 18 до 23 з позначкою «плюс». 16 серпня невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, в день від 28 до 33 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 20-25 з позначкою «плюс». 17 серпня мінлива хмарність, вночі без опадів, в день невеликий дощ, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день від 28 до 33 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат в день від 20 до 25 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

речі, які незмінні роками. Вони доводять свою вірність з моменту появи, мовчазно схвалюючи твої рішення. Ти можеш забувати за них, закрутившись в нескінченному життєвому вихорі емоцій, злетів, падінь, перемог чи поразок. Та знай, вони поруч до моменту, коли настає час прощатись.

0: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
2: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами. Ми цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
5: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
11: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
12: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у «Стефайно». Четверть курячого охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
13: «Стефайно» своїм на стіл.
14: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23.
15: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

На Прикарпатті п'яний офіцер ТЦК побив військовослужбовця. Борчення з Калуша їде на чемпіонат світу, а у Косові 100-річний ювілей відзначила Зінаїда Валобіна. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув коломиянин Віталій Бобровник. Сумна звістка для коломийської громади. 11 серпня, виконуючи службові обов'язки із захисту України на Дніпропетровщині, загинув номер обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старший сержант Віталій Бобровник. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Віталієм Бобровником повідомимо додатково.

У серпні на Прикарпатті бракує донорів крові через сезон відпусток. Водночас потреба в донорській крові залишається високою через війну. Лікарка-трансфузіолог Марта Щирба розповіла, що влітку обласний центр служби крові втрачає багато постійних донорів. Серед них – студенти та працівники сфери освіти, які перебувають у відпустках. Медикиня закликає людей не відкладати донорство до завершення літа та знаходити час, щоб здати кров. За її словами, для багатьох студентів і освітян донорство стало одним зі способів підтримати українських військових. На Прикарпатті у Рожнятові працівники ДБР затримали старшого лейтенанта Рожнятівського районного ТЦК та СП. Його підозрюють у побитті військовослужбовця. За даними слідства, офіцер у стані алкогольного сп'яніння вночі приїхав до ТЦК та побив військового, який ніс службу. Потерпілий отримав серйозну травму плеча і потребував операції. Освідування показало, що в організмі офіцера було 0,69 проміли алкоголю. Затриманому повідомили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень в умовах воєнного стану. Йому може загрожувати до 12 років ув'язнення. ДБР просить суд взяти підозрюваного під варту. Досудове розслідування триває. У Косові сторічний ювілей відзначила Зінаїда Балобіна. Привітати ювілярку прийшли представники місцевої влади. Вони побажали жінці міцного здоров'я, родинного затишку, душевного спокою та мирного неба. Зінаїді Балобіній вручили квіти, подарунки та грошовий сертифікат на 10 тисяч гривень від громади. Посадовці зазначили, що 100 років – це ціла епоха та приклад стійкості і любові до життя. На Прикарпатті діти загиблих і зниклих безвісти захисників можуть безплатно лікувати зуби. До проєкту «Турбота про родину героя» долучилося 18 приватних стоматологічних клінік в Івано-Франківську, Яремчі, Коломиї, Косові та Верховині. Безплатно доступні лікування зубів, пломбування та видалення за потреби. Щоб отримати допомогу, батькам потрібно підтвердити статус родини. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук. Вихованка Калузької дитячо-юнацької спортивної школи Христина Демчук увійшла до складу жіночої збірної України з боротьби. Спортсменка візьме участь у чемпіонаті світу серед борців до 20 років. Змагання відбудуться з 16 до 23 серпня у Братиславі, Словаччина. Христина Демчук – дворазова чемпіонка Європи серед спортсменів до 15 років та багаторазова призерка чемпіонатів Європи до 17 років. До змагань спортсменку готують тренери Юрій Кирилов та Роман Демчук. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия, Карпатська, 27. Знижки всім.

0: Група «Марка Федик».
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
7: Комбо 1.
6: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
7: Комбо 2.
6: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
7: Смачний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия. Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Я являюсь прихильницею джазової музики. Що у цьому реченні не так? Являюсь калька. Я є прихильницею, або просто я прихильниця джазової музики. Ось так правильно.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Уляна Калин. 15 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, в день від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день від 18 до 23 з позначкою «плюс». 16 серпня невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, в день від 28 до 33 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 20-25 з позначкою «плюс». 17 серпня мінлива хмарність, вночі без опадів, в день невеликий дощ, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день від 28 до 33 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат в день від 20 до 25 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо «Сяйво».

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: MedLab
3: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: MedLab
3: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия, Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
7: А зараз холодні новини від Майамі.
8: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
7: А хочеш чогось особливого?
8: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
9: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
10: Чекаємо!
9: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
10: Біля магазину Най-Най.
11: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю Рехау, консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва.
12: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.

0: ресторанів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. Будова. Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси «Штіль» та 3WD «Мийок» зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Україна готує асиметричні контрзаходи у відповідь на нові плани Росії, повідомив Зеленський. Розслідування Голки повідомляє, правки «Слуги народу» Геруса до закону про східний газ ЗК можуть відкрити шлях забудові Карпат. А винищувачі НАТО збили дрон над Латвією. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув коломиянин Віталій Бобровник. Сумна звістка для коломийської громади. 11 серпня, виконуючи службові обов'язки із захисту України на Дніпропетровщині, загинув номер обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старший сержант Віталій Бобровник. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Віталієм Бобровником повідомимо додатково.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Головною темою стали нові розвідувальні дані про плани Росії. За словами президента, Україна готує асиметричні заходи у відповідь. Також на засіданні обговорили фінансування сил оборони на осінньо-зимовий період. Йдеться, зокрема, про розвиток нових видів зброї та збільшення виробництва українських ударних і захисних засобів. Окремо учасники Ставки проаналізували виконання санкцій проти Росії та операції українських спецслужб проти колаборантів на тимчасово окупованих територіях. У Верховній Раді запропонували зміни до законопроєкту, які, за даними громадської ініціативи «Голка», можуть спростити будівництво вітроелектростанцій у Карпатах. Йдеться про можливість починати будівництво без екологічної експертизи та погодження з громадами. Автор змін, голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус, визнав, що до процедури є питання. Він пояснив поспіх необхідністю підготовки до складної зими та заявив, що готовий переформулювати норми, щоб вони не стосувалися Карпат. Громадські активісти побоюються, що такі зміни можуть призвести до вирубки лісів і будівництва вітряків без належних перевірок. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс перервав відпустку через ситуацію з безпекою в країні. Напередодні винищувачі НАТО збили безпілотник, який залетів у повітряний простір Латвії. Дрон збили над лісистою місцевістю, ніхто не постраждав. Латвійські військові назвали безпілотник іноземним. Його походження наразі встановлюють. Очікується, що 15 серпня президент Латвії вперше від початку свого президентства звернеться до громадськості. У 4 країнах Центральної Азії – Казахстані, Киргизстані, Таджикистані та Узбекистані – сталися масштабні відключення електроенергії. Причиною назвали різку зміну потоку електроенергії в об'єднаній енергосистемі регіону. Через те, що мережі країн взаємопов'язані, збій вплинув одразу на кілька держав. Без світла залишилися, зокрема, частина Алмати, Бішкека та Душанбе. В Узбекистані перебої зафіксували переважно на півдні країни. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: Промислова марка «Федик».
1: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
2: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
1: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
2: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
3: Акція діє до 31 серпня.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломиї. Міському педагогічному коледжі.
6: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
7: Три?
6: Ні.
7: 33.
6: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена. Лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
13: Тільки гарна музика.

Він робить вигляд, що мене не помічає. Що у цьому реченні не так? Робити вигляд неправильно. Він вдає, що мене не помічає. Ось так правильно.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Уляна Калин. 15 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, в день від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день від 18 до 23 з позначкою «плюс». 16 серпня невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, в день від 28 до 33 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 20-25 з позначкою «плюс». 17 серпня мінлива хмарність, вночі без опадів. В день невеликий дощ, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день від 28 до 33 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат в день від 20 до 25 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Щербанку. Все найкраще дітям! Все найкраще в банді!
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
3: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
5: Більше курки, менше витрат. Цього тижня у Стефайно. Четверть куряча охолоджена – лише 76 гривень за кілограм. Крило куряче в карі-маринаді – 99 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше акційних пропозицій. Акція діє з 13 по 19 серпня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

РФ атакувала Україну БПЛА. На Сумщині загинула мати з дитиною. На Черкащині та Краматорську дрони влучили у багатоповерхівки. Домовина з прахом Євгена Конувальця прибула до Патріаршого собору Воскресіння Христового у ГКЦ у Києві. Триватимуть заупокійні богослужіння і прощання. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

В ефірі новини на радіо Осяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув коломиянин Віталій Бобровник. Сумна звістка для коломийської громади. 11 серпня, виконуючи службові обов'язки із захисту України на Дніпропетровщині, загинув номер обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старший сержант Віталій Бобровник. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Віталієм Бобровником повідомимо додатково.

Росія вночі та вранці 14 серпня атакувала Україну ударними безпілотниками. На Сумщині загинули 29-річна жінка та її 9-річний син. Ще четверо людей постраждали. У Краматорську російська авіабомба зруйнувала частину під'їзду 10-поверхівки. Спочатку повідомляли про одного загиблого та 16 поранених. Згодом кількість постраждалих зросла до 22. У Смілі на Черкащині дрон влучив у 9-поверхівку. Там постраждали 5 людей. На Нікопольщині внаслідок російських атак загинули жінка та поліцейський. Ще 2 людей поранені. Загалом, за даними повітряних сил, росіяни запустили по Україні 112 ударних безпілотників. Українська ППО знешкодила 90 із них. Влучання зафіксували в 11 місцях. До Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві привезли домовину з прахом полковника Євгена Коновальця. Після 10 років перебування за кордоном прах українського військового та державного діяча повернувся на батьківщину. У соборі відбулася панахида за Євгеном Коновальцем. Найближчими днями там триватимуть заупокійні богослужіння, під час яких охочі зможуть вшанувати його пам'ять. Домовину до собору привезли на відреставрованому броньовику «Остін» часів Української революції. Суд призначив 12 років ув'язнення 50-річному російському військовому за воєнний злочин – систематичне сексуальне насильство над 57-річною цивільною жінкою на Донеччині. За даними Офісу генерального прокурора, злочин стався в одному із захоплених сіл Покровського району. Російський військовий утримував жінку в підвалі та близько 2 місяців чинив над нею насильство. За відмову він погрожував убити її. У грудні 2025 року військового взяли в полон українські захисники, а жінку звільнили. Суд визнав доказ за прокурорів достатніми та визнав росіянина винним у порушенні законів і звичаїв війни. Він заперечував свою причетність до злочину. Зазначається, що до участі у війні проти України засуджений 32 роки провів у російських колоніях за грабежі та розбої. Адміністрація Дональда Трампа попросила Верховний суд США дозволити продовжити будівництво бальної зали Білого дому. Раніше суд заборонив наземні роботи, оскільки проєкт, на думку позивачів, потребує погодження Конгресу. Адміністрація Трампа наполягає, що будівництво має тривати. За даними уряду США, роботи вже виконані приблизно на 65%. Вартість проєкту – 400 мільйонів доларів, які, за словами адміністрації, надали приватні донори. Верховний суд має визначитися із цим питанням до 21 серпня. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
1: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23.
3: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: вдень від 28 до 33 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 20-25 з позначкою плюс. 17 серпня мінлива хмарність, вночі без опадів. Вдень невеликий дощ, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, вдень від 28 до 33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат вдень від 20 до 25 градусів тепла.
1: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. «Кузня».
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув коломиянин Віталій Бобровник. Сумна звістка для коломийської громади. 11 серпня, виконуючи службові обов'язки із захисту України на Дніпропетровщині, загинув номер обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старший сержант Віталій Бобровник. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Віталієм Бобровником повідомимо додатково.

У серпні на Прикарпатті бракує донорів крові через сезон відпусток. Водночас потреба в донорській крові залишається високою через війну. Лікарка-трансфузіолог Марта Щирба розповіла, що влітку обласний центр служби крові втрачає багато постійних донорів. Серед них – студенти та працівники сфери освіти, які перебувають у відпустках. Медикиня закликає людей не відкладати донорство до завершення літа та знаходити час, щоб здати кров. За її словами, для багатьох студентів і освітян донорство стало одним зі способів підтримати українських військових. На Прикарпатті у Рожнятові працівники ДБР затримали старшого лейтенанта Рожнятівського районного ТЦК та СП. Його підозрюють у побитті військовослужбовця. За даними слідства, офіцер у стані алкогольного сп'яніння вночі приїхав до ТЦК та побив військового, який ніс службу. Потерпілий отримав серйозну травму плеча і потребував операції. Освідування показало, що в організмі офіцера було 0,69 проміли алкоголю. Затриманому повідомили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень в умовах воєнного стану. Йому може загрожувати до 12 років ув'язнення. ДБР просить суд взяти підозрюваного під варту. Досудове розслідування триває. У Косові сторічний ювілей відзначила Зінаїда Балобіна. Привітати ювілярку прийшли представники місцевої влади. Вони побажали жінці міцного здоров'я, родинного затишку, душевного спокою та мирного неба. Зінаїді Балобіній вручили квіти, подарунки та грошовий сертифікат на 10 тисяч гривень від громади. Посадовці зазначили, що 100 років – це ціла епоха та приклад стійкості і любові до життя. На Прикарпатті діти загиблих і зниклих безвісти захисників можуть безплатно лікувати зуби. До проєкту «Турбота про родину героя» долучилися 18 приватних стоматологічних клінік в Івано-Франківську, Яремчі, Коломиї, Косові та Верховині. Безплатно доступні лікування зубів, пломбування та видалення за потреби. Щоб отримати допомогу, батькам потрібно підтвердити статус родини. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук. Вихованка Калузької дитячо-юнацької спортивної школи Христина Демчук увійшла до складу жіночої збірної України з боротьби. Спортсменка візьме участь у чемпіонаті світу серед борців до 20 років. Змагання відбудуться з 16 до 23 серпня у Братиславі, Словаччина. Христина Демчук – дворазова чемпіонка Європи серед спортсменів до 15 років та багаторазова призерка чемпіонатів Європи до 17 років. До змагань спортсменку готують тренери Юрій Кирилов та Роман Демчук. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Уляна Калин. 15 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, в день від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день від 18 до 23 з позначкою «плюс». 16 серпня невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, в день від 28 до 33 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 20-25 з позначкою «плюс». 17 серпня мінлива хмарність, вночі без опадів, в день невеликий дощ, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день від 28 до 33 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат в день від 20 до 25 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні згадаємо український альбом «Рекордсмен», розповімо про музиканта, який тепер служить у війську, про нову музику Тіни Кароль і Дорофєєвої, півмільярда переглядів для казки, тур «Один в каное» та зустріч різних поколінь української сцени. Починаємо з прем'єри, назва якої і одразу попереджає. Тут може бути гостро. Співачка і стендаперка Альона Армор презентувала нову пісню «Ножі». І почалося все буквально з одного рядка, який прийшов до неї напередодні Нового року. Як це часто буває, в Альони спочатку народилися слова, а вже за ними почала підтягуватись музика.
3: І народилася фраза «Стій там, де стоїш, мої слова неначе ніж». Потім вже доробився приспів, тому що в мене завжди є проблема саме з приспівом. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке би я, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично-пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитись.

Це була Альона Армур «Ножі». Назва промовиста, тож поводимося обережно. Музикант і продюсер Олексій Казанцев, якого прихильники українського панк-року добре знають за гуртом «Брем Стокер», розпочав службу в 11-му прикордонному загоні «Форпост». Останніми роками Олексій багато займався продюсуванням. Зокрема, працював над відомою піснею «Енджі Крайди Враже». Каже, що всю війну допомагав військовим, а тепер хоче бути потрібним Збройним силам уже безпосередньо. Музичні плани при цьому нікуди не зникли. Казанцев уже підшуковує гітару, яку хоче купити після повернення з війська, і думає про наступний альбом. Схоже, панк-рок насправді непогано готує до життя поза зоною комфорту. Один в каної вирушає в осінній тур Україною. У маршруті понад десяток міст від Рівного і Чернігова до Одеси, Дніпра та Чернівців. Сам тур музиканти описують не стільки як подорож між містами, скільки як зустріч із собою колишнім. Кажуть, найбільша відстань іноді виникає між людиною, якою ти був, і тією, якою став. А музика може на якийсь час цих двох знову познайомити. Дуже в дусі один каної. Слів небагато, а десь уже защеміло. Тепер трохи музичної арифметики, і цифри тут справді серйозні. Понад 500 000 проданих копій. Саме такий результат свого часу показав альбом Руслани «Wild Dances». І цей показник досі називають національним рекордом. У списку найуспішніших українських платівок поруч також Вірка Сердючка, Ірина Білик та Океан Ельзи. Причому Глорія Океану свого часу отримала платиновий статус лише за 6 годин після релізу. Та рекорд за кількістю проданих копій досі залишається за Русланою. Тож згадуємо альбом «Рекордсмен» і пісню, яка свого часу змусила танцювати далеко за межами України. Руслана, «Дикі танці».

минуло вже чимало часу, на диких танцях усе ще складно всидіти на місці. В Івано-Франківську готується концерт «Фінки», на якому зустрінеться одразу кілька поколінь української музики. Одним зі спеціальних гостей стане Іван Попович. Разом вони вперше для франківської публіки заспівають «Гуцулянку». Компанія взагалі збирається строката. До концерту також долучається Карна та Влада Кей. Тож на одній сцені зустрінуться різні покоління і дуже різні голоси української музики. Від «Гуцулянки» Івана Поповича до гуцульського металу Карна. Карпатського характеру цього вечора точно вистачить. Тіна Кароль у новій роботі вирішила перевірити кохання на детекторі брехні. Кліп на новий сингл «Хороший» побудований як допит. Героїню підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона закохана і чи можна взагалі пояснити почуття логікою. Машина брехні тут безсила. Вона лише підтверджує усе по-справжньому. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших вокальних пісень. Перевіряємо, як ця складність звучить. Тіна Кароль. «Хороший».

0: життя.
1: Хороший, заспокійливий, седативний. Схоже, тут навіть поліграфові довелося просто повірити на слово. А попереду півмільярда для казки. Прадавнє звучання від «Тіні сонця», пісні Кузьми просто посеред Львова, новий музичний компот і 747 від Дорофеєвої. Повертаємося після короткої паузи.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ-10. Мене звати Андрій Чиж і продовжуємо з цифри, яка ще недавно здавалася майже космічною. Казка має новий рекорд. «Плакала» стала першим кліпом українською мовою, який подолав позначку у 500 мільйонів переглядів на YouTube. Колись ця композиція вже стала міжнародним проривом для гурту і потрапила до першої десятки світового Шазам. А тепер додала до своєї історії ще один результат. Самі музиканти кажуть, що для них особливо важливо бачити, як українська музика виходить далеко за межі країни. Півмільярда переглядів. Аргумент тут справді переконливий. «Тінь сонця» тим часом повернулися на велику фестивальну сцену. І для прем'єри нового синглу обрали «Файне місто». Саме там уперше наживо прозвучала композиція «Іспражди віка», створена на основі однієї з найдавніших українських обрядових пісень про створення світу. Для гурту цей виступ має ще один важливий контекст. Фронтмен і засновник «Тіні сонця» Сергій Василюк, позивний «Новояр», із початком повномасштабного вторгнення став до лав сил оборони. Служив у піхоті та аеророзвідці. Пройшов Харківщину і Донбас. А нині виконує завдання у батальйоні безпілотних систем «Вирій» на запорізькому напрямку. Військову службу Сергій продовжує, але музику теж не відкладав. На концертах «Тінь сонця» збирає кошти для «Вирію». Тож виступ на одному з найбільших українських фестивалів цього літа для гурту – це не лише повернення на велику сцену, а й можливість знову підтримати свій підрозділ. А «Іспражди віка» тут звучить дуже символічно. Тексту століття, гітарам сьогодення, а «Тінь сонця» знову зводить їх в одній пісні. Абсолютно нове ім'я, хоча люди за ним українській музиці давно знайомі. Хітмейкери Геральт 032 і Шершень об'єдналися у спільний проєкт і дуже домашньою назвою «Компот». Обидва до цього писали пісні для інших артистів. Геральт 032 працював над «Буревіями», «Шумей» та «Злати Огнівич», «Дзвонами Тіни Кароль» та «Шумей», а Шершень – над композиціями Вікторії Ніро. Тепер вони вирішили вийти з залаштунків разом. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули», про стосунки, в яких уже вистачає свару та образ, але бажання залишатися поруч усе одно сильніше. Першою роботою «Компоту» стала пісня «Притули». До речі, «Притулами» колись називали давню українську любовну гру. У «Компоту» все значно простіше. Хіп-хоп, мелодійний приспів і одне прохання. «Притули мене до себе ще раз». «Компот, притули».

Це був свіженький компот. І цього разу без ягід та сухофруктів. Зате з Геральт 032 і шершнем. У Дорофєєвої тим часом рейс 747. Щоправда, далеко він уже не полетить. Саме авіаційну метафору співачка обрала для нової пісні про стосунки, які вичерпали свій маршрут. Фраза «наш Боїнг давно сів» тут про стосунки, які вже дісталися кінцевої, і про найважче – визнати, що наступного спільного рейсу не буде. Цю історію Дорофєєва розгорнула ще й у масштабному кліпі Алана Бадоєва. 8 образів, велетенські більярдні кулі, вогнегасники багатовізуальної гри, за якою ховається цілком серйозна тема. Спроба достукатися до людини, яка емоційно вже далеко. Тож 747 – той випадок, коли авіаційна лексика працює краще за довгі розмови про розрив. Боїнг сів, пасажири живі. Далі кожен своїм маршрутом. У Львові цього разу Кузьма зазвучав без сцени, квитків і попередження. Просто посеред площі ринок почалося попорі з пісень, які більшість упізнає з перших кількох нот. «Мовчати», «Спи собі сама», «Мам», «Старі фотографії». Команда документального фільму «Кузьма. Страшно веселий», який виходить в український прокат у серпні, саме так вирішила нагадати про прем'єру. Музичним продюсером став Монатік. Сам він каже, що працювати з піснями Кузьми було дуже відповідально. Тут і ностальгія, і сум втрати, і музика, яку досі знають на пам'ять. Навмисно не робили ані концерту, ані постановочного кліпу. Люди просто йшли площею, зупинялися, слухали, підспівували, а камера ловила ці живі реакції. Ідея була саме в тому, щоб музика зненацька з'явилася посеред міста. І, мабуть, для такого задуму важко знайти кращу пісню. Скрябін, «Старі фотографії».

0: старі фотографії. Пісня з тих, яким уже давно не потрібен жодний привід, щоб знову зазвучати. Сьогодні українська музика встигла побувати дуже різною, встановити рекорд у 500 мільйонів переглядів, повернути на площу пісні Кузьми, поєднати прадавній текст із важкими гітарами, зібратися в тур і представити зовсім нові імена. Словом, руху вистачає. І це точно хороший знак. А нам час звільняти ефір для наступної музики. З вами був Андрій Шиш і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте! Важка ділянка Топ 10. Парю-балюм.
1: Сонячна хвиля. Пам.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Уляна Калин. 15 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, в день – від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – від 18 до 23 з позначкою «плюс». 16 серпня невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, в день – від 28 до 33 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 20-25 з позначкою «плюс». 17 серпня мінлива хмарність, вночі без опадів. В день невеликий дощ, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день від 28 до 33 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат в день від 20 до 25 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: Вітаю! В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Уляна Калин. 15 серпня на Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, в день від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день від 18 до 23 з позначкою плюс. 16 серпня невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15, в день від 28 до 33 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 20-25 з позначкою плюс. 17 серпня мінлива хмарність, вночі без опадів, в день невеликий дощ, вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 тепла, в день від 28 до 33 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат в день від 20 до 25 градусів тепла.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Там, десь на склі твої вуста.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяєво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На війні загинув коломиянин Віталій Бобровник. Сумна звістка для коломийської громади. 11 серпня, виконуючи службові обов'язки із захисту України на Дніпропетровщині, загинув номер обслуги 3-го мінометного розрахунку 141-ї окремої механізованої бригади старший сержант Віталій Бобровник. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України. Про дату та час прощання із Віталієм Бобровником повідомимо додатково.

У серпні на Прикарпатті бракує донорів крові через сезон відпусток. Водночас потреба в донорській крові залишається високою через війну. Лікарка-трансфузіолог Марта Щирба розповіла, що влітку обласний центр служби крові втрачає багато постійних донорів. Серед них – студенти та працівники сфери освіти, які перебувають у відпустках. Медикиня закликає людей не відкладати донорство до завершення літа та знаходити час, щоб здати кров. За її словами, для багатьох студентів і освітян донорство стало одним зі способів підтримати українських військових. На Прикарпатті у Рожнятові працівники ДБР затримали старшого лейтенанта Рожнятівського районного ТЦК та СП. Його підозрюють у побитті військовослужбовця. За даними слідства, офіцер у стані алкогольного сп'яніння вночі приїхав до ТЦК та побив військового, який ніс службу. Потерпілий отримав серйозну травму плеча і потребував операції. Освідування показало, що в організмі офіцера було 0,69 проміли алкоголю. Затриманому повідомили про підозру у перевищенні влади або службових повноважень в умовах воєнного стану. Йому може загрожувати до 12 років ув'язнення. ДБР просить суд взяти підозрюваного під варту. Досудове розслідування триває. У Косові сторічний ювілей відзначила Зінаїда Балобіна. Привітати ювілярку прийшли представники місцевої влади. Вони побажали жінці міцного здоров'я, родинного затишку, душевного спокою та мирного неба. Зінаїді Балобіній вручили квіти, подарунки та грошовий сертифікат на 10 тисяч гривень від громади. Посадовці зазначили, що 100 років – це ціла епоха та приклад стійкості і любові до життя. На Прикарпатті діти загиблих і зниклих безвісти захисників можуть безплатно лікувати зуби. До проєкту «Турбота про родину героя» долучилося 18 приватних стоматологічних клінік в Івано-Франківську, Яремчі, Коломиї, Косові та Верховині. Безплатно доступні лікування зубів, пломбування та видалення за потреби. Щоб отримати допомогу, батькам потрібно підтвердити статус родини. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук. Вихованка Калузької дитячо-юнацької спортивної школи Христина Демчук увійшла до складу жіночої збірної України з боротьби. Спортсменка візьме участь у чемпіонаті світу серед борців до 20 років. Змагання відбудуться з 16 до 23 серпня у Братиславі, Словаччина. Христина Демчук – дворазова чемпіонка Європи серед спортсменів до 15 років та багаторазова призерка чемпіонатів Європи до 17 років. До змагань спортсменку готують тренери Юрій Кирилов та Роман Демчук. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухайте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!
1: Waited a long, long time to feel like this. To feel alright. To feel the

0: Іриною Пристяжнюк.
1: Один із найбільш видатних трубачів всіх часів і народів, саме такий титул був присвоєний Дізі Гілеспі ще за життя. Віртуоз, чия майстерна і вражаюча гра на трубі викликала запаморочення, від чого й отримав прізвисько Дізі. Легкий і відкритий, організований і цілеспрямований вільнодумець, який разом із Чарлі Паркером став засновником нового стилю музики біпоп. «Паркер – друга половинка мого серця», – так говорив Дізі. Втім, життя їхні склалося

0: Іриною Присяжнюк.
1: Із дитинства Джон Біркс. Ріс мультиінструменталістом, який грав на 12 інструментах. Він став успішним керівником оркестру, одним із найуспішніших музикантів джазу і тим рідкісним, майже винятковим прикладом нерозбитого і незагубленого життя. Під час гри його щоки надувалися так смішно і об'ємно, наче перетворювалися на повітряні кулі. Існує поширена думка, що концерт Дізі Гіллеспі із Чарлі Паркером та Бадом Павелом, записаний у Джаз о Масі Холл, був найвидатнішим джазовим концертом в історії. Незважаючи на всі дивацтва від зовнішності до дивної форми труби, Дізі став одним із найуспішніших музикантів історії, що реалізувалися і творчо, і фінансово. Його міцне положення підтримало і надихнуло безліч молодих музикантів, в тому числі Майлза Девіса. Дізі дав зелене світло кубинському джазу, який в його версії здобув назву.

0: Іриною Присяжнюк.
1: У 1964 році Гілеспі балотувався на пост президента Сполучених Штатів Америки. Якби його обрали, він планував перейменувати «Білий дім» на «Блюзовий дім». А до уряду увійшли б такі джазові артисти, як Майлз Девіс, Дюк Елінгтон та Луї Армстронг. Цікаво, адже революція, яку вони із Паркером здійснили в музиці, дійсно була би подібною тій, яку зробив Армстронг на чверть століття раніше, змусивши світ подивитися на музику і на місце афроамериканців у ній геть поновлено.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Радіо Сяйво.
2: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

I want to show you who I am. Я буду сильною. Ти не залишаєш мені вибору.

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім шанувальникам якісного українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас багато цікавої музики і вже за якусь мить для вас звучить Макс Барських з новою піснею «Стерти чат».
3: Стерти чат, не стерти нас, це ніколи не фінал.
2: Тоді Неймос із треком «Снишся». Далі буде Олеся та її Сансара.